اتغير؟ ايوه لازم اتغير، بس مش عارف اعمل ايه. اللي انا عايز اعمله مش بعرف اعمله، واللي بكرهه مش قادر ابطل اعمله. الصح اللي انا عايز اعيشه مش عارف اعيشه، والشر اللي انا مش عايزه مش قادر ابطله. ازاي اتغير؟ ازاي ابطل اللي بحبه حتى لو عارف انه غلط؟ صعب اعيش الحرب دي. لازم تحصل حاجة تخليني اكره القضية واحب الوصية. امتى تحصل المعجزة؟ امتى هتغير؟ لا كفاية، انا مش هستنى حاجة تحصل. كرهت ضعفي زي ما انا هجيلك، بس هطلب منك اديني قلب جديد، قلب يحب اللي انت بتحبه ويكره اللي انت بتكرهه، ويشوف الكون بعينيك، يحس بقلبك ويقول للشر لا.